0: Med skötam, skötam, skötam. Med diskretik och toast och maga mot dem. Maga mot
1: dem. Petőfi Rádió.